0: fest i stuerne helt til klokken 2.
1: Funky Town
0: på Radio Nord.
2: Hi, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Der er fest i stuerne helt til klokken 2.
1: Funky Town
0: på Radio Nord.
2: I am what I am. I am my own special creation. So come take a look.